0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Arjava.